0: فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita ambil seorang lagi ya,
3: Ustaz. Baik, baik.
2: Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
4: Makcik Lijoh.
2: Makcik Lijoh.
4: Ha.
2: Ya, baik, silakan makcik.
4: Ha. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullah.

0: فإن يكفر بها هؤلاء أرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alright, okay, seterusnya kita sempat lagi. Saya rasa dua lagi sempat.
2: Boleh.
1: Okay. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu? Ini
3: Maklum.
1: Okay, baik Maklum. Silakan Maklum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, DJ.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan.

0: الكتاب والحكمة
1: والحكم والنبوة
0: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لا يسوء خلفا.
1: بسم الله. فقد وكلنا بها
0: قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dua panggilan untuk hari ni. Saya rasa satu panggilan yang terakhir ya.
1: Okey, boleh.
2: Okey, yang terakhir.
1: Satu.
2: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, baik. Siapa di talian ni?
3: Bapak.
2: Okey, baik bapak. Silakan bapak.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان
2: بابا
3: yeah.
2: Dengar ke?
3: Yalah.
2: Kita tak apa-apa dengar bapa.
1: Dia tenggelang suara.
3: Lain ku kan.
1: Kalau cakap balik ni.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abaa'i wa'ani. Right, then,